svenska draket. Och flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

Ja, har du tänkt dig ut och fly som närmaste tid Oslo, Bergen, Stavanger så är det ganska dåligt att få någon mat. Så du måste ha med en matbacke för det är strejk bland ganska många serveringsställen på dessa flygplatser, Oslo, Bergen och Stavanger, 140 ansatta inför servicepartner här i strejk, så blir du sittande på flygplatsen någon timme och inte finner någon mat, så kanske grejt att ha med matpack och sånt. Det anbefaler vi. Fed McCoy and the Soul City Symphony vid Höstel på Radio Riks.

I verden det mange floder som ikke av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den jo bra.

en skuddrakett. Och flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

Det här var Gary and the Peacemaker och Ferry Cross the Mercy. Nu ska vi över till ett musikönske som jag har fått av en som heter Lena. Och det är det står. Och musikönske är Tom Mathisen och Herodes Falsk. Och de ska rätt och slett synga om vad som sker hvis du blir för full, alltså fylla har skylla. Någon gånger så har nettopp fylla skylla. Så var försiktig, inte drick för mycket folkens.